I ovu predstavu prokomentarisala je politika. To je san koji su mnogi iz publike tek preksinoć prvi put prosanjali i avaj, možda ga neće skoro opet doživjeti ili ga nikad više neće doživjeti, jer je to vrhunac.

Uvijek sam još u mladosti vjerovao da je možda najlepše biti slavan umjetnik i da je najlepše što jedan čovjek može imati u svom životu. Međutim, tek kad sam kasnije dolazeći u kontakt i razgovarao sa pojedinim umjetnicima, vidio sam da ni u njihovom životu nije baš sve tako ružičasto kako je to meni na prvi pogled izgledalo. Meni je bila veoma zanimljiva jedna izjava operske pevačice, velike umjetnice francuskog porekla koja je pevala na najvećim operskim scenama u svetu, Regine Crespin, sa kojom je često pevala i naša proslavljena umjetnica Biserka Cvejić. Ova francuska umjetnica jednom prilikom otvorila svoje srce i rekla da je veoma teško biti oženjen sa jednom primadonom.

saslušajte i ovaj prikaz bečke kritike. Mada je siže opere Don Kihot bogat epskim i poetskim epizodama, manje pogodan za opersko oblikovanje, utoliko treba više pozdraviti ono što je Miroslav Čangalović umeo da izvuče iz glavne uloge, kako scenski, tako i muzički. Latko Korošec kao Sančo Pansa predstavio se svojim velikim glasom, a Ljupka Breda Kalev kao Dulcinea također je potpuno zadovoljila. Pod preciznim muzičkim rukovođenjem Oskara Danona, ova predstava je burno pozdravljena od publike.

0: Jeste tako, to je jedna specifična za Banjaluku. Banjaluški ćevap je jedinstven po ukusu, izgledu, načinu serviranja, od drugih se razlikuje i po onoj našoj lepinji koja se pravi u specijalnim pećinama na izuzetno visokoj temperaturi. Evo samo da kažem, hljeb se pravi na nekih 240, 50 do 60 stepeni, a lepinja na 350. Posebno je to priča. U ove godine Banja Luški ćevap fest će biti tu i moći će probati taj specijalitet svi koji dođu, ali samo od onih koji imaju sertifikat, jer od septembra 2024. ćevap je Banja Lučki i zvanično zaštićen oznakom garantovanog tradicionalnog specijaliteta, tako da se čuva autentičan recept za buduće generacije. Biće tu takmičenje ubrzo jedinu ćevapa, sad pretpostavljam da svi otprilike znaju kolika je ta jedna porcija četiri pločice lepinja. Sve, čini mi se da je prošlogodišnji rekorder iz Prnjavora to pojeo za minuti 10 sekundi, vjerovali ili ne. I bit će tu još mnogo, mnogo zanimljivih stvari. Ono što svakako treba preporučiti ove sedmice, da ako ste u mogućnosti dođete i do Gradiške, jer počinje jedna sjajna priča, peti rimski festival Aventur Gradiška, Forum Ludorum. E, to će biti forum igara antičkog servitiuma u gradskom parku u Gradišci 5. septembra od 15 do 23 časa. Tu će se oživjeti duh rimskog carstva i vrijeme antičkog servitiuma. Kogod dođe, moći će da vidi sjajan program uz rimske igre, stare zanate, radionice, a naravno antičku gastronomiju, muziku i zabavu za sve koji dođu do Gradiške. Topla preporuka koju kako možete da to posjetite. Još je mnogo događaja, evo da ne uzimam mnogo vremena, otprilike to je to.
1: Malo smo gladnili od ovih tvojih predloga, Draško, ovog jutra.
0: Pa svega je bilo, evo kad kažeš gladna, to znate već kako izgledaju narodni zborovi. Tu je tek usena priča hrana, pa ćevap fest, pa onda ako vam sve to onako dosadi, imate da probate ove antičke neke gastronomske specialitete.
1: Hvala Draško, evo ako se osvrnemo na Beograd, tačno 65 godina nakon prve konferencije šefova države ili vlade nesvrstanih zemalja, Beograd će danas i sutra ponovo postati mesto susreta nesvrstanog sveta i jedna od ključnih pozornica svetske politike. U srpskoj prestonici okupit će se visoki zvaničnici, predsjednici država, premijeri, predsjednici parlamenata i ministri iz više od 30 zemalja i 4 kontinenta, Afrike, Azije, Europe i Latinske Amerike. Među gostima se izdvajaju predsjednici Gane i Somalije, potpredsjednica Ugande, kao i Halida Bufedeš, prva žena izabrana za predsjednicu parlamenta Alžira, te mnogobrojni drugi visoki zvaničnici. A Beograd za goste priprema bogat program upoznavanja grada i predstavljanja priprema za Expo 2027 u ključni događaj u Palati i Srbija i prateće sadržaje i bilateralne susrete.
2: Da, donosimo događaje i širom Srbije, na primjer iz Subotice, koja sutra obeležava Dan grada. Proslava počinje već večeras na Trgu slobode, a na programu je veliki koncert Subotičkog simfonijskog orkestra Jabar il Tribute Benda, dok će sam Dan grada uveličati nastup Dragane Mirković. To će biti njen prvi veliki koncert pred subotičkom publikom. Možemo da preporučimo i 63. saziv Međunarodne likovne kolonije Sićevo, koji se održava u blizini Niša, kao i mnogi druge kulturne i društvene događaje, ali pošto nažalost nemamo više vremena, ostavit ćemo ovo malo ovako u misteriji.
1: Draško, hvala ti što si jutros bio sa nama i što si nam približio najzanimljivija dešavanja iz Republike Srpske. Ostanite uz Radio Beograd 1.
0: I razbudilnik i program radija Republike Srpske i ovog ponedjeljka. Nastavit ćemo tu tradiciju saradnje sa Radio Beogradom, već sutra sa Radio Beogradom 2 u našem zajedničkom projektu Razbudilnik na tri vode. 7:58 minuta, još jednu pjesmu.

0: Društva Srbije šume, znači naših kolega šumara, javnog preduzeća Vojvodine šume, svih šumara, svih šumarskih tehničara koji su danonoćno na lokalitetima građana, zatim dobrovoljnih vatrogasnih društava i nekoproste naših instituta, našeg fakulteta koji svojim stručnim radom i šalju informacije koje nam pomažu da prosto budemo svi zajedno. Želim da istaknem da je u ovom trenutku veoma važna ta komunikacija i koordinacija, kao i stručna, ali i ljudska solidarnost. Želim također na kraju da istaknem da svako odbranjeno stablo, da svaki odbranjeni metar šume, svaki jar, svaki hektar su bili odbranjena sigurnost našeg naroda, odbranjena njihova imovina i povećana bezbednost ljudi. Također veoma značajno da nam se niko na ovim do sada na prilikom sanacije na požarištima nije povredio. Nadamo se da će tako i ostati i da još jedan put izradim zahvalnost svima koji doprinose da ove požarne površine se stave pod kontrolu, da se požari ugase kako bi se moglo pristupiti njihovoj adekvatnoj sanaciji u narednom periodu.
1: Da, tako je. Da, onda tim rečima važnim i završimo. Gost jutarnjeg programa bio je dr. Zvonimir Baković. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: Hvala vam na podršci koju ste pružili. Zaista vidim veoma pozitivnu budućnost za Reliance u Srbiji. Zašto sam odabrala Srbiju kao prvu lokaciju za svoju fabriku preko Okeansku? Zapravo, pre nego što sam donela odluku, provela sam skoro 3 godine u posetama širom sveta, od Azije, Europe, Afrike. Obišla sam preko 10 zemalja, razgovarala sa različitim vladama i prvi put kad sam shvatila da mogu da donesem odluku, jeste bilo je za Srbiju. Srela sam se sa Danilom, zajedno sa gospodinom Činom, u aprilu ove godine, po prvi put, i to je bila ta prva komunikacija, je bila zaista impresivna, i također sam im pokazala moju proizvodnu liniju koja je veoma napredna i veoma napredan proizvod. Tako da obe strane su veoma uzbuđene zbog toga što, zbog ove naše sudbine da smo se sreli, ali na tome možemo da zahvalimo i gospodinu Činu. I jedan od partnera gospodina Čina je pomenuo Srbiju pre 3 godine, ali u tom trenutku ja zaista nisam imala ni predstavu gde je to i kakvi su odnosi između mene i te zemlje, ali nisam ni očekivala da ove godine možemo već da zajedno sklopimo konačan dogovor.
1: First, Serbia is a friendship.
0: Prvo, razlog je taj što je Srbija već dugo prijatelj Kine, i kao što je predsjednik pomenuo, prijateljstvo između Kine i Srbije je zapravo najbolja zaštita za bilo koju kinesku kompaniju da investira. Ako zemlja nije naš prijatelj, kako onda ta zemlja može da vam da svu tu moguću podršku? To je jednostavno nemoguće. Tako da, to je razlog, i mislim da je ovo glavni prioritet koji sam uzela u obzir, a također i ako doprinesem i uložim neke napore u tu zemlju, onda će i moja zemlja da bude srećna zbog toga i zbog rezultata koje ćemo postići. Tako da, odabirom Srbije će biti i naš predsjednik Xi biti veoma srećan, zato što je i on prijatelj Srbije. A drugi razlog jeste
1: my communication with all the people,
0: taj duh koji sam osjetila u komunikaciji sa svim ljudima iz Srbije u tokom proteklih 6 mjeseci, zapravo manje od 6 mjeseci, zaista skoro 13 godina sam radila u holandskoj kompaniji i upoznata sam sa evropskim običajima, ali po prvi put sam bila, da tako kažem, druga strana svaki dan zvala i zvala. Obično mi vršimo pritisak i tražimo nešto od nekog drugog, ali bilo je obrnuto. Oni su rekli da smo spori, da moramo da se ubrzamo i da možemo da im verujemo da mogu da nam pomognu. I taj duh me je podsjetio na neko sećanje sećanje od pre 30-40 godina kad je Kina tek otvarala svoja vrata svetu. I svi ti ljudi koji su naporno radili učinili su Kinu velikom i doveli su nas dotle da možemo sebe da zaštitimo. Čitam neke knjige o Srbiji i o prilikama kroz koje prolazi ovaj narod i znam da je stabilno ekonomsko okruženje veoma važno za svakoga, za svaku porodicu, tako da se nadam da će naša nova fabrika doprineti i BDP-u i doneće mogućnosti za nova radna mesta i novac da, kako bi život bio bolji. A također i kako bi ojačalo i sve povezane industrije u ovoj zemlji. Hvala vam mnogo na vašoj podršci.
2: Thank you, Ms. Chen.
0: Hvala vam, gospođo Chen.
2: Thank you very much.
0: Hvala vam mnogo.
2: Poštovane kolege, ovim je današnje obraćanje završeno. Hvala vam.
3: Bilo je ovo obraćanje predsjednika Vučića i predstavnika kineske kompanije Jiangsu Reliance Energy Tech u Palati Srbija. A vrijeme je i da odjavimo našu emisiju Jutro je. Sa vama su bile Aleksandra Vukadinović
4: i Jana Rokić. Do sljedećeg slušanja.

50 cm, Kornojburg 189 189, Bratislava 272 272, Komarno 50 50, Estergom minus 11 minus 11, Budimpešta 39 39, Dunafeldvar minus 204 minus 204, Baja 4 4, Mohač 17 17, Bezdan minus 135 minus 135, Apatin minus 74 minus 74, Bogojevo minus 71 minus 71, Vukovar minus 47 minus 47, Bačka Palanka minus 54 minus 54, Novi Sad minus 48 minus 48, Zemun 180 180, Pančevo 224 224, Smederevo 427 427, Veliko Gradište 733 733, Turn Severin 675 675, Prahovo minus 115 minus 115, Ruščuk minus 120 minus 120, Đurđevo minus 185 minus 185, Crna Voda minus 250 minus 250, Braila minus 8 minus 8, Reka Drava Botovo 11 11, Terezino Polje minus 360 minus 360, Donji Miholjac minus 121 minus 121, Osijek minus 162 minus 162, Reka Tisa Tisabeč minus 254 minus 254, Vašarošnamen minus 237 minus 237, Tokaj 402 402, Solnok minus 329 minus 329, Segedin 50 50, Senta 200 200, Novi Bečej 290 290, Titel 40 40, Reka Sava Zagreb minus 293 minus 293, Gradiška minus 89 minus 89, Slavonski Brod minus 35 minus 35, Slavonski Šamac minus 236 minus 236, Sremska Mitrovica 21 21, Šabac minus 79 minus 79, Beograd 138 138, Reka Kupa Karlovac minus 54 minus 54, Reka Una Novigrad minus 50 minus 50, Reka Sana Prijedor minus 12 minus 12, Reka Vrbas Delibašino Selo 60 60, Reka Bosna Doboj minus 160 minus 160, Reka Lim Prijepolje 14 14, Reka Drina Foča minus 159 minus 159, Radalj 27 27, Reka Velika Morava Varvarin minus 213 minus 213, Bagrdan minus 27 minus 27, Ljubičevski most minus 385 minus 385. Prognoze vodostaja za 2. septembar 2026. godine. Kod Bezdana minus 137 minus 137 i kod Sremske Mitrovice 8, 8 cm. Napomena, na Dunavu, Savi i na Tisi kod Titela vodostaj će se narednih dana kretati ispod niskih plovidbenih nivoa. Temperature:
U Bogojevu temperatura vazduha maksimalna 34,2, minimalna 15,5, srednja 25, u 7 časova 15 stepeni.

0: 459,99. Lidl, isplati se!
1: Kada tradicija oživi u pesmi, nastaju biseri. Studijsko izdanje Valentine Radenković donosi 11 odabranih bisera narodne muzike.

0: Sada je 17 časova. Ovo je emisija U središtu pažnje.
1: Slušate emisiju U središtu pažnje.
0: Dobar dan, u središtu pažnje danas, posle 65 godina, nesvrstani opet u Beogradu. Osnivačka konferencija pokreta nesvrstanih održana je u Beogradu od 1. do 6. septembra 1961. godine. Na jednom mestu tada su se okupili predstavnici država Trećeg sveta, koje su se protivile blokovskoj podeli i borile se protiv neokolonijalizma. Tim povodom, 65 godina kasnije, u Beogradu se održava komemorativni skup koji okuplja predstavnike brojnih zemalja iz Afrike, Azije i Latinske Amerike, članice pokreta nesvrstanih ili posmatrače. Kakav je danas značaj pokreta nesvrstanih, kakva je pozicija globalnog juga u međunarodnim odnosima i zašto je za Srbiju važno da se ističu i potvrđuju principi poštovanja međunarodnog prava? Šta je istorijsko nasleđe pokreta nesvrstanih? Za nekoliko trenutaka u studiju će biti gost emisije Zoran Milivojević, diplomata. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje.
1: U središtu pažnje.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.
2: Ministri B, Duku i Basko, Republika ako Srbija, Hramingja, Konkursi, Vaš Devi B, Sikljovnenge, Stipendijengo, Taj Kreditjengo, Vaš Skolako, Dujmilja, Bišu Pančto, Dujmilja, Bišu Šovtoberš. A kava konkursi dela šansa je Sikljovnenge, Maskarutne Skolenge, Romane Nacionalni Baske, te Peren Haka i Pedofinansi ako Suportijano, Poro Eduku i B. Haka i te konkurišinene si olenosi kljovne e je

Kada se mladi srpski oficir, potporučnik Živojin, potonji vojvoda Mišić, pod kraj oktobra 1884. venčao sa mladom Nemicom Luizom Krikner, hvalio se svojim prijateljima da mu je sreću donela šarena kapija u Aranđelovcu. Dok se lomatao po Bukulji, slušao je on priče o toj kapiji na ulazu u Bukovičku banju i poverovao priči da ona, ako se kroz nju prođe s nekom željom, donosi sreću. Leta 81. minulog stoljeća, na Bukulji i svuda oko nje, bili su veliki vojni manevri. U prolazu pored jedne lepe vile, blizu izvora kisele vode, zapazi Mišić mladu košutu, razigranu u dvorištu. Vojnička dužnost ga je toliko obavezivala da nije mogao ni da zastane. Drugi put kad je prolazio, devojčicu nije video. Ni treći put također.

0: tuk leti čak ni samog sebe. Jer ja bih time svoju ljubav pleo.
1: Ni u jednoj belešci o piscu, a ni u antologijama, ne bi kazano kome je mladi pesnik Velimir Rajić posvetio svoje stihove pisane u Aranđelovačkom parku. Zapravo, ko je ta mlada profesorka, njegova druga velika ljubav, neostvarena?
2: Beše to upravo profesorka Kosara Bogić, udata Elezović, koja se 6 godina posle Rajićeve smrti zaplaka pred svojim učenicima nad stihovima ljubavnog oprosta. Znala je Kosara dobro ono što njenim đacima tada nije bilo poznato i kao što mnogima danas nije poznato da je autor tih stihova praunuk Tanaska Rajića, slavnog Karađorđevog barjaktara iz Stragara.

Slušali smo englesku svitu broj 2 stav Žiga i englesku svitu broj 3 također stav Žiga Johana Sebastiana Baha, svirao je pijanista Ivo Pogorelić. Slušat ćemo i Montijev Čardaš, a svira kvartet klarineta Nevski.

Bio je ovo zaboravljeni valcer Franca Lista, svirao je pijanista Dieter Golman. Iz opusa Gabriela Forea slušamo Pavanu, svira Bostonski simfonijski orkestar.